znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rock i Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

Ovo je profesor Čonta i pozdravljam sve slušalce Rocky Dilesa s kofijem i nadam se da slušate punk, novi talas i ostale prigodne muzičke žanrove. Pozdrav svima, profesor Čonta!

0: strašna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa,
1: da.
0: Boja stegne kad dodam gasa, da. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.